Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Intersport. Ser av vel om takt og jakkene, tja med kinley til menn, kvinner og bøten og heimkommner. Vi da eisen finner jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpne.

0: tonight.
1: Rockor og FMI. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nutja. Rockor og FMI.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Frá Berg Motors eru við heilt elektrisk. Nutje er Vitara, er femta generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leitet du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitet, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever Nutje Suzuki e Vitara. Les meira på bm.fo.

Fra Intersport. Mekt nytt linnandora heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt du jobber.

0: einasta ihuxion, Stranda Maling.
1: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.1995, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasiden og grann, eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene, et sinter hun allier.

fra Eidne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbås på det. Eidje, et sinter hun allier.

EAA, vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake og mengt anna fra Bodylab. Intersport.fo alltid åpe. 1, 2, 3...

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tuttlinger Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Hei, heter Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 etter å skrive til oppgån av bilrøkt, kurlavensel.fo.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

fra Eidjene. Nytt tilbås på deg hjemme sin. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1995, eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre breddfinner. Vi tjener hjemme sin og grann, eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene, et sinter hun allier.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 1-3-2-5-0-0. Jamin, tøyen kattevøydaren.
1: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara, femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitetet, urbæra 244.995 kroner, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever Nutje Suzuki Vitara. Les mer på bm.fo.
2: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra bojotöjna stittre.
3: Bra portal nu. Nuts lösningar blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbojna. Portal.fo
4: Ta vart här nuts vinter jag. Sätt oss i samband vid gulluklugar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl och svärar kjolvande allt i kött. Gulluklugar. Tata check 2, du får tjejer till det, 0-0-0-0. Gulluvajt kan det bäst.
5: Klockan är 12. Här är du inte av FM1.
6: Antje var å finne seg fyrsittinger livet ved kjerne til strandførskipen Nansens og i malen om åpne hekkeporsia galaksi. Til nye stovann så hadde vi katten om Gunn Ellefsen som er ved kanaløykloden til strandførskipen Nansens og i galaksi malen om. Advokaten skulle til middelen Anna, Luisa Vittjerna til strandførskene, ta fra på han kom om at hekkeporsia stod oppe. Meta om mannagångtnar som SSL, om ter våre filter og mannagångtnar er nøktande. Og meta om fyrsittingar livet ved kjerna som strandførskipen Lansens våre nøktande. Gunn Ellefsen viser i nyhetsstøvnet også at ta strandførskipene ikke høtt og arbeidende av trygtene om våre galaksi, heita vi fyrsittingar livet rettare om strandførskan ikke får inn i Mali og så større noen som det gjør det. Hon viser også at avisar åringar i telt og post samskift noen som taverende stjåren og taverende raksarløyeren til strandførsel i høtt og vi ærer allmenne stånare og male, våre årer av en hot som ikke er høskande for en allmenne myndeløyga. Men så gjerne stedfester Gunn Ellefsen at hese virskiftene har vært ikke avskannet nye støvna om at det ut fra kanningsen ikke grunntallig finnes det at Fyre sittingar livet ved kjernet av strandførsene av kjølvare fra båndene om at hekke på seg av galaksi var oppgjort i sikling den 1. September i fjør klokkan 19.06.32. Mette Fredriksen heldt fram som forsettesråari i Danmark nå nødstjøtten i Kipoa medlen i Jaunarflasjen, SF, Radikala Venstre og Moderaterne. 21 ELRA i møte tøymen 25 som var i seneste stjøtten. Etlo av de 21 råherrene kvinner. Hette er først og fyrir nekrant og at flere kvinner råherrer enn menn og gjerne danskere i stjøtten. Og seneste tøyen har vært løkreglene håndtidje flere utlisker ferieløyere for arbeid i fargen uten løyve og utgjør hentet av attor. Hesa fyrir talan om en ES-borgar som ikkje norrlendigur opplåser vaktlæren av lagreglstøyen i havn. Vi kommer til hever sidi i arresten i natt, og lagreglene i ferie kan han male. Men landet skulle det kan om ferieløyren hever haft egna fyrtukko, eller om han har arbeidt fyri omkran annan. Ta Ester Råstevnan fyrir breka over Hilton i New York fra 19. til 11. juni fyrir vi fyrir fyrst og fyrir. Margit Stora landstorskvinna vid Almanna og Bostermalon fyrir saman vi enn föreskar sentinemt at lottaka rastevne som er största altsjåa samkomman om ratten til Tjafaltje i Bera Brek. Og i föresk og sentinemt nere vaisne ombo fyrir Megt og Brek omboje. Det er tjåa fargjon møvlag at lottaka vi bæg i politiskon, fagljon og borgare sjånarmion i altsjåa og rikjøpnon om Brek ratten til. Hetta ein gøvur møvlaðja tja farjun at deila okkar røntir, læra vörun London og vera vi í alt sjóa samrøðun um kos við betur bitja jónbjós rattandi og lótur kaffir fast. Vi bera brek sigir Market Stóra. Netto skulden til Klaksvíkar kommunu 358 millioner kroner, eller til væren og nødkjærenån, til 44 millioner kroner under skuldarmarsen, skriver kommunene heimasøyene. Klaksvíkar bøyra samtidig av bøyrasfonden i Søsto Viko, rådskapen 4-2025. Rådskapen viser 22 millioner kroner i avløpet, 4 avtrotter. Samleie inntøkene i Arnon var 401 millioner, medan rakstar utrustningar var 306 miljoner. 48 miljoner var brukt här till Ylöver i 25 och bankaskulden till kommuner vaksen ur 391 upp i 413 miljoner kronor vid årslag till en nettoökning upp av 22 miljoner. Och i Arnon har kommunen lant 40 miljoner och 18 miljoner kronor runt där i avdrottet. Kreditorene 25 millioner kroner, og anderskuld 12 millioner kroner. Og det alt sjå sykledæver, og i hese sambandet skipper et høresånd av kommuna for allmenn og sykletiltak i midtbunnen i havn 17. Parsten. Fra klokken 15.00 vil jeg vei i stångter for bilferslo, og gjør det om til ståre sykleøtje. Her bøtten og vaksen kunne njøte bøyen, og på en nødtjan og stuttlian hot, sier kommunen. Klokkan 16.30 sitter Elsa Berg, borgarsjøver i havn, alt sjøver sykledegin utanfor Perlina og Ransar Røye. Søyan vil kjipa for sykledegin, tjøkken havna gøter, sammen vi Angelo og Hannibal. Etter sykledegin vil lodakast ved vinningen, og øyne vil kaffe, te og frukta få. Og i samband med tiltak er flere vei i stangtur i midtbøyna 17. Parsten. Og spanske sendjarn i Danmark, Salvador Rueda Rabanal, vidtjar i fargjone i Hesund Døvun. I Hesund sambandet heter han Øystein Johan Dahl, løgtingsformann og formann i utenlandsnemndene, Jørgen Niklasen. Løgtingsformann og sendjarn skiftet å øtne år om søvlig bontene med den fargjer og Spania, Vinno og Øysenon, Fiskevinno og Energipa Smøy. Her om fremskiftet har Øystein år om hver møvelager kunne være for akten samstarve i landene midtland. Salvador Rueda Rabanal hefur verið spanskur sendi hæri í Danmark, svo hann í fjöl. Og svo vekri sjókun, náttu mitt degi af landurinn tjö skutja og ela vefur og önd trutja til 8 metrum sekundi. Út af 17. Partinn lúti lóta landurinn tjö minni en 5 metrum sekundi skutja úr höfur torst og í nótt verið hann norðan í atni. Utan natten og fyrirparten morgen låt til frukslåta landrindsje og 17 av Norge, trutkjør til 8 meter som kom til. Det har vært samtidig og regn, eller alle av over all landsindsje. Hit en skje til 11 meter som kom til. Jeg skal være tøyende i 8 av noen, så skal jeg si fra at vi tar firmakappingsen av skrånene etter tøyende klokka 15, og etter tøyende klokka 16 er støttene politikker av skak og skrånene. Byt vi at vi tøyende klokka 15.
7: Vast du att safaritransport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
8: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tygn. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbetet. Bilägg tygn av bilrött kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bide.
9: Fra Intersport. Nekv nytt linnan dår heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg har større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.
10: Einasta i huksjon. Stranda Maling.
11: Skulle du köpa några gardiner?
12: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
11: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndje deg opp for deg for en samlig pris.
12: Vær du kveld? Ta Gjerje!
11: Kolorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
3: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
9: Fra Eidjene. Nytt tilbøy på Heimasyn. En rikva fantastisk tilbøy og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1905 et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi kjører hjemme hos yogere, eidje.fo og les tilbudspleier. Eidje, et sinter hun allier.

0: bitches offer fra eitjene. Viktene ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.
1: Popper. 4-5-5-5 og FMI.

0: Fletcher Tostan.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk-vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Fra Berg Motors vit helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV vi går om plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, gjør bare 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplev nutja Suzuki Vitara. Les mer om bm.fo.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, etla vi tja heimasjøvågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velja et bilvask. Vi bjør av trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun hørt hørva. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35-45-30, etter skriva til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
3: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, lort du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. På innan vi, vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Intersport. Ser av vel omtakt og jakkene, tja med kinley til menn, kvinner og bøten, og heimkomner. Vi da veisen finner jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jay mannen, vidt av vidt hvordan tuttlingar Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet av vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet av kassaskibaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kattevøydere.
1: Fra portalen nå. Nå er løsningen bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
3: Hei, hette Jens Jon fra Vensel Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen man hod hørva. Silverrøyt, gubbrøyt, diamantrøyt. Vi lägger till att telefon 35 45 30, eller skriva till Ockon på bilrö@kullavensel.fo.
4: Tja Bergmotors är vi helt elektrisk. Nåtje är vi tarra, är femte generation vi tarra och den första som kör på rent el nägrant och i. Leitar du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, ur bare 244.995 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplev nødja Suzuki e-Vitara. Les mer av bm.fo.
5: Nå, skulle du kjøpe nødja gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
6: Vær du kved? Ta gjerje!
5: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
9: Anke vera finnast at fyrsittingar Leo Witcher nitsa strandferslene og i malen om åpna hekkoporster av Galaxy. T9-stofans advokaten og Gunn Ellefsen som hever kanna løyklod nitsa strandferskip og Nansens og i Galaxy malen. Advokaten skulle med en annan Lysa Witcher nitsa strandferslene ta fra på han kom om at hekkoporster stod åpne. Meta om mannagongna nitsa strandferslene om der var filter og om mannagongna er nøktande. Og hun skulle også møte om fyrsidigar Leo Witcherna til strandferslene var nøktande. Gunn Elsheim viser nyhetsstøvnig også at strandferslene ikke er i arbeidene av trikten i Bora Galaxy, og at de tog være fyrsidigar Leo rattare om strandferslene ikke får inn i Mali og så større han mån som det gjør det. Hun viser også at avviser åringer i teltepost samskift noen som tar hverandre stjåren og tar hverandre rakstraløyeren av strandførsene, høtt og vi ærer allmenne stålmere måle, bør åreier og en hot som ikke er høskende for en allmenne myndeløyga. Men så gjerne stedfester Gunn Ellefsen at hese virskiftene har tog ikke avvirkene av nye støvnene, om at hun ut fra kanningen ikke grunntallig er finnes det et fyrsittigalig vidtjøren til strandførsene av selvare fra boende, om at Hekkoborsi og Galaxy var oppi under sikling den 1. September i fjør klokka 9:06:32. Frutjadein leter en holdt av vanlig framsynning oppi gamla skolen i Lorvøk. Dela ned om en framsynning og tekst du jo i utgrefsten og fra fram av Toftanese somrene fra 1922 til Tjejefors. Og i samband vi hentet utgrefsten var omlai 3000 loter funner og omkretorra vi har nå vist der fram. At hese loter vera suttje utanfri havnene er helt særligt. Jeg har fadnfrøyelig loter vera funnet kring alt landet og i hesen før i Lorvøk. Vera tar alle ofte slagter av gømslo, etla omtalen er om helt særlige loter, vurs det fram av tjausavn noen. Sånn er det bare først og fer at flere av hese lotene er atru Lorvøk, 18 av 40 år, og først og fer at flere av hese lotene nekrande vera vurs det fram. Utgrefsen avduka en bøndager og et lenkhus fra omløy Arne Nutsundra vid Trimon Uthusen og i ensastilenten om en vit av Toftnar og Toftanese. Setan av framsynsene vil fortsette en klokka 15 og her vil jeg røver hyllner og akkur godt vil til gaumann. Øystein vil særskilt høve til etter vikskiftet at åknasærene ettergjer av brosjene og funnet være Toftanese. Brosjan 26 mm tvarmate ur bronso og gjord ui borres nye. Og i det alt sjå sykkeldavr i havn, og i hesson samband til Kipar Torsland kommuna fyrir allmenn og sykkeltiltakje med bunnen i havn, sattna parsten. Fra nu klokka 15 til klokka 19 var vei i stongter fyrir bilferslo og gjord om til a størst sykkeluetje. Her bøtten og vaksen kunne gjøta bøyen og en nudjan og stuttlian hot, skriva kommunan. Klokken halv kom fem sitter Elsa Berg borgarsjøver i havn alt sjå sykkeldegjen utanfor Perlen og Rønsa Røye. Søyen vil kjipa for sykkelvøye tjøkken havnargøtter sammen ved Angelo og Hannibal. Etter sykkelvøyene vil luta kast ved vinningen og eisne vil kaffe, te og frukta få. Så da vekkere tjåkken, takk om av til her. Ut av Svartnaparten lød til låta landringe minjen 5 meter om sekunde, skutja og iverhover torst, og i natt vil han nåren i attene. Utan notten og fyrre part morgen, låt til frukslåt av landringe, og søttene av Norre trutsjer til 8 meter om sekunde. Det var samtidig å rekne til alle vever av landsringe. Hiten fra litt av umiddelen tjei og et lov hittast i. Jeg svar til hentene klokka 15, jeg skal minne av at nå har vi et firma kappingsna, bønt 18 av løsganer, og etter to hentene klokka 16, da det støttene politikere skak som skronne. Vid for at vi to hentene klokka 16.
10: Du showmauer, vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og færtar vi skipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje godt nok.
1: Fra portalen hon, nutt løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødlegg av tilbøyne. Portal.fo
11: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband ved Gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Fra Berg Motors vit helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitet, urbæra 244.905 kroner, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.

0: into the Dallas nighttime sky.
1: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kans vinna nekv via skifta til en nymodans kassaskipan? Tja jaymanu, vita vid kusu tuttlingar mykjil tuin kassaskipan Tui vajta vid her en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman vi mitt landa bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vajta kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndkjøttet opp for til fra samlige pris.
3: Vars du kveld? Ta Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
5: Er du mål, hever høvepunnet, torre høv, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatjen og føl månen.

Hvis du tog, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn 30 år rundt og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymotans kassaskiban? Tja jaymanu, vita vid hvordan tuttningar mykjel tuin kassaskiban Tui vaita vid her en holdarlost som trykker at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vaita kassaskipaner til matstover, handler, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Visste du at Vensel har plateverste og omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30

0: den sælger.
1: Er du showmauer? Vi online og bor, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Mette Fredriksen heldur fram som fortsatte så i Danmark nu nødstjøtene skipa i Danmark med Leonarflotjen SF radikala venstra og moderatan her. 21 ELRA i måte tæmme 25 som var i søgnast av stjøtene, 11 av tæmme 21 råhar, noen kvinner. Hette første fyrne akkurat i at flere kvinner råharar enn menn. Nettoskulden til Klaksvika kommune 358 millioner kroner til 44 millioner kroner under skuldarmarsjonen, skriver kommunen og heima så inne. Klaksvika bøyre samtidig til bøyresfondet i sørste vik og råkenskapen for 2025. Råkenskapen viser 22 millioner kroner i avloppet for i avtrotter. Samlet av inntøkene i Arne var 401 millioner kroner, med en raksere utrøsler var 306 millioner. 400 millioner var brukt til øyløver i 25 år, og bankkaskolen til kommunene vaksen over 391 millioner, ved årsbyrjan oppe i 413 millioner ved årslåk, til å netto økning opp av 22 millioner. Og i Arnon har kommunen lagt 40 millioner kroner, og 80 millioner kroner rinta her i avtrottet. Frutjadeien leter en halvt av vanlig fremsynning opp i gamla skolan i Lorvøg. Talan om en fremsynning og tek støy ut i utrefsnån som fer fram av Toftanese som rinner fra 1902 fors til Tjejefors. Og i samband med hentan i utrefsnån, var omlagt 3000 loter funner, og akkurat har vi nå vist det fram. At hese loter ved at sånt ikke utenfor havna helt særlig. Her var fondfrøyelige loter er funner kring Atlante og i hese omførende Lorvøg, ber at her alle oftast lagtere gømslo, etla om talene om helt særlige loter, buster fram av tjøsavnen. Så la seg da bare i første fer at flere av hese loten er atter Lorvøg, at den har 40 år, og første fer at flere av hese loten nekrant tøyver og buster fram allmænt. Utgrefsen avtog en bandager og et lengkjøs fra omlai 900. Vi trimon uthusen og i en suttjast i lentnån og man vet er toftnar og toftanis i Lorvøg. Settan av framsynsene verur altså klan 15 frutjad egin og her verar røver helt nær. Øystein verur et særskilt høve etter vikskiftet at åknas er en ettergjer av en brosjo som var funnen av toftanisse. Brosjan 26 mm i format, ur bronso og gjord i bordresten igjen. Da ST-rastevnan fire breka vi reldt nå i New York fra 19. til 11. juni farger vi for fest og fer. Market Stora landstorskvinna vi Almanna og Bostermalen for sammen vi er førskar sentenevnt av lottakar rastevne som er største alt kjøy og samkommand om ratten til kjøy i bera brek. Og i første sentene nye røysene om på fyrre mekt og brek om på i, tætje overfargen møvelaga lottakka vi be i politiskon, faglion og borgare sjåna min i alt sjå åreskiften om brekraften det. Etter en gav vår møvelaga sjåfargen at døyla okkara rønter, lære av øron, lonton og vera vi i alt sjåva samrøven om gosse vid betur tritsja jaunbjøvsraften det og lottakka fyrre folk og i bera brek, sier Margit Stora. Spanske sentiherren i Danmark som heter Salvador Rueda Rabanal vitjar i fargen i hessen døvån. Og i hessen samband i hittjan Øystein Johan Dahl som er løgtingsformaver og formann i utlandsnemndene Jørgen Niklasen. Løgtingsformaveren og sentiherren skiftet 18 år om søvelige pontene mellom farger og Spania, vinnu og Øtsnån, fiskevinnu og kipas. Her om fremskiftet tar Øystein år om hver møvelega kunne være for akten samstarve landene mittlån. Salvador Rueda Rabanal hefur verið spanskur sendiðar í Danmark, sujan í fjör. Og svo það vekkri hann segi út að 17% lúi til lóta landur inn sem minni en 5 metrar om sekundi, skutja og yfirhöfur torst. Og í nátt vera Nóran í atni. Út á náttunum fyrirpartum orðin lóta til frukslóta landur inn sem 17 av Nóri, trutjar til 8 metrar om sekundi. Samtri í regn eller elavivur av landsin inn sem. Hiten fra litt med den tjej och ett lov hittas dig. Jag ser väl då tog inte ni och ettar någon. Jag ska minna att nu efter lösningarna så är det stötten som är politiker och skak som är skrannade. Vet vi att vi tog inte någon av morgonen av mitt dag. Vi bara Gunnar Johansson och Åtne Gregersen.
1: Fra portalen, nå er ikke løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Vest du av at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenamester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: det. Jeg fikk en sykkel i Jolaga for noen annen siden. Jeg er yngst med, så det ble bare en innsamling i familien, og så kjøpte jeg en sykkel for etter her. Jeg var ikke det minnes at Paul Nyrup, han skulle sykla til Paris, og han ble bare til later, og i alle de danske tjøvene.
1: Og kom han galt for sørt?
0: Og jeg syklet så... den første dagen fra husen enn jeg lenger, og da kom hun skrivstående. Og da, om det måtte være en basar, det etnå kjell, NSOI ut i Belgien. Men det en etter. Nå kommer en 20-årig ung jenta. Hun vunnet jo en sykkelhjelm. Og sånn etnå kjell, hun kom inn av kommunskrivstående og gav borgarskjøren til Jonne i seg borgarstjóran sykla við ongun tjálmi. Þetta sýma bara til að það gongið það rætt að við, að það er yngru í samfélagum hefur gúsi í skilti að það er heima að gerast okkur fyrir að fóða hessi hörði reyandi tölni nýju sem ég ánsvör inn í að frá bregan,
1: já. Já, lett hætta vera sönast úrni að þeir við erum að við og hópurum bröðis til það betra. Ég fer að takka þig kom fyrir fyrir hessa sesongina en har sagt som vi har vidtjørt politikk og stedet stod vi har haft vel og alt mulig så det blir nok så spennende alltid vi har satt og tar lovkjømmer og gjøter og skuldt i akkurat og han tar hent så råkner vi at jeg fører ikke etter kun jeg tar ikke kun Øtland Trimond, Torbjørn Jakobsen, Johan Seidskort og Henning Sakariasen for etter togjerskøyet som vi har vært førskål politikk og senter og utløskene inn i midtelen og ikke det er godt sommer
0: god sommer
2: god sommer

0: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
1: Intersport. Sera vel omtakt og jakkaner tja med kinnleid til menn, kvinner og bøten og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minns til at intersport.fo alt løyer åpne.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, Diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo
3: Bitches offer fra eitene. Bikten er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene. Na na na.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 1-3-2-5-0-0. Jamin. Tøyen kattevøydere.
1: Visste du at Vensel har plateverste og vi omvæler alt bilmester? Lakkverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tøy av lakk.vensel.fo etla telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Du må, hever høvepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl mot.

tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet.

0: Lian, Lotte Lian og Klaran til arbeid. Bilek tog, ha bilrøkt, kurlavenshel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Det var tærlig svilt det jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, etter av træl, og svære skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gulluklokker, det er best.

heter Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Kulturshowmauer. Vi online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidt jeg heima sier ågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Mætt.